0: عنيد
1: بله او هو زعاد بو ببا وربونو ايمان يان نهنا بفرمان كاني پروردگاريان لاشيان دا لبرنامه پیغمبراني خداو شوين فرماني همو زوردارو سرسختو خوان ناسك كوتن.